0: V dveh mesecih celoten album, 15 pesmi.
1: Tu pjesmo nisam radio s nikakvim kompromisom. Ono kak sam ja osjećao tu, to sem napravil roku, sa svojim ekipom v roku 2 meseca, ful brzo.
2: Ne, jaz sem slišala, da si ti ene pesmi imel že 15 let nekje v predalu, da nikoli niso našle pravega časa ali pa prostora.
1: Pa imam ja v ladici 200 pesama i onda za neke mislim ovo ću pivati ja, ovo ću nuditi nekom od kolega, pa čekam da se vidimo na kavi, da mu ponudim pesmu kao ono slučajno, znaš.
2: Za koga bi si želeo da bi peo pesem ki si jo napisal ti?
1: Znaš šta, ne bi bilo sad fair da izvojim neki.
2: Eno ime, ne, ekskluziva ne. Za aktual.
1: Evo Željko Bebek.
2: Ne. Željko Bebek, evo.
1: A nisam mu nikad ponudio pismo.
0: Željko je zdaj slišao.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše